0: Central 125 IC.
1: IC, go ahead.
0: Yes, confirm. Mechanical issue, probably a blown transmission line. Altimeter IC engine can handle all units. Yeah, go level.
1: Central copies, engine 13 can handle brake, engine 11, battalion 3 can cancel.
0: Central engine 13, 4-5.
1: Engine 13, cut.
0: Just to advise the driver of the van, if he has called a tow, you could advise THP that he is on the right hand shoulder off the freeway.
1: Central copies.
2: Q54 from engine 9.
3: Engine 11, medic 11, breathing problem, Delta response. 8523, Circle R Valley Lane, response intro.
4: Hi, from medic 254.
0: Anything is a little more, you're sticking out of the freeway a bit.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha